0: Lejla tajja biex semmi għajin Ronflin kimma Bernadette inselmulkom raġa wasal ħin biex ninaqdu ħallin għattaw sijata pjaċir l-inkin li ġam xandra li kom mil-komunita mil-raġa tal-komunita Maltija ġewwa Adelaide fuq l-uniku stazzjoni etniku 5EBI-FM ġo Byron Place. Nibħalissa qed iċċelebra 50 sena ta' broadcast għall-komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jitkemm xi ħadd marit aħna nixtiequlkom fejn qand ta' malajr. Illum ħanibdew il-programm biex nsemmawkom xi ħaġa fuq il-Festa Santa Katarina. Skużawni, Santa Lina li tiġi ċċelebrata ġobir kirkara. L-istorja tagħha tgħidilna li Elena hekk imżejna bi kwalitajiet naturali ġibdet l-attenzjoni ta' Costanzo Cloro, nepudi tal-imperatur Claudio Gotico. Costanzo Cloro kien bniedem kapaċismu fl-armata romana, fil-politika, fil-strateġija, fil-finanzi u fil-ħeffa ta' deċiżjonijiet importanti li kellu jieħu. Cloro ħadna ħada b'martu u minħabba l-impenji militari kellu jkun assenti mill-ħajja familjari. Hekkemm ma nafux meta Elena saret nisranija u lanqas nafu kemm damet taġina il-grazzja tagħha qabel ma ħadnet l-uffiċjalment twemmin nisrani, madankollu nibqgħu ċerti li xi darba tamdet. Kristu rebaħħa u s-salib li ġarret għal snin sħaħ matul ħajita ħalla frotta sew bnin għal kristjanizmu u fuq kollox wasala għal ima ta' altari.
1: Ġarra li matul il-ħajja matrimonjali tagħha li fija twelidilhom tifel li ġie moti li isem ta' Kostantinu, missieru ġie assenjat l-offiċju ta' Ċesare fi żmien l-imperatur Dio Klezjanu, dan iddeċida li jaqsam l-imperu f'parti tal-punent li kienet tinkludi l-Ingilterra, Franza u parti minn Spanja u dik tal-Vant. Lil-Cloro ġiet assenjata pil-parti tal-punent, però tpoġġiet lu kundizzjoni bħala obbligu stret biex dan iseħ jiġifieri li Cloro iħalli lill-martu Elena u jiżewweġ lil Teodora, it-tifla tal-imperatur. Kienet deċiżjoni diffiċli u taswit il-qalb għal bniedem ta' dak il-kalibru, madankollu rebħet it-tieni għażla. Cloro ħalla lill-martu Elena u kien imġiel li ibnu Kostantinu jittieħed ukoll il-bot mid-dar bl-iskuża li dan ibnu jmur il-vant taħt tlaqajnejn Galerju bħala ran ta' fedeltà ta' missieru. L-iskuża kienet li jingħata taħriġ militari hawn feċ is-salib ta' Elena mifruda minn żewġa u issa minn bina wkoll għal perjodu ta' 13 sena sħaħ. Elena kompli tbagħti fis-skiet, issa kellha sfida oħra quddiemha u lit Teodora. Elena kompli tieħu ħsieb u lit Teodora, hawnhekk naraw jispikka f'Elena il-virtù tal-maħfra f'soċjetà magħrufa għal vendetta u l-vjolenza tagħha.
0: Kostantinu miżmun minn Galerju sar jaf bl-istat prekarju jew dajef tal-ħajjiet missieru Cloro. Permess għażjara tiegħu lil Cloro fil-Brittanja ġie mixħut minn Galerju. Iżda Kostantinu permess ta' żwiemel tant ħfief u veloċi innexxielu jiżgiċċa r-rifjut ta' Galerju u telaq determinat

0: Wilu taħriġ li kien ħa taħt galeriju fil-Vant. Bil-raġun kollu jissajaħ Konstantinu il-Gbir, il-Manju. Elena, eċerf din il-ħajja moħbija, il-sofri n-nikat tas-sena 306, meta Konstantinu sajħila fejnu u ta' il-titlu ta' imperatriċi. Bina naqqax isima u xbijat taħħa fuq il-muniti u ta' l-nuri kolla li jisħaqila. Issa Santa Elena kella madwar 63 sena.
1: Elena issa diet bil-pozizjoni taħħa ta' unur biex tagħmel il-ġid. Ikella ħsieb ieħor ġo moħħa li kien is-sib is-salib li fuq is-salla bil-fedej. Kollox ħejjela bina Konstantinu wirħiela mal-wasla tagħha fil-Palestina tibni knejjes b'tifkira lil dawk il-postijiet imqazza. Staqsiet uffiċċer b'lajnuna tal-isqof Makarju u d-lonk lemħed it-tempju lill-Alla. Ordnat it-ħejjija tat-tempju u li jsir itħaffir f'dak il-post. Xejn ma naqas talb minn fomma biex tinsab l-ewda imqazza tas-salib. Sa fl-aħħar deru jiġu skavati xi qodda tal-passjoni u fl-aħħar is-salib li fuqhom temmew ħajjithom il-ħallilin u Kristu l-feddej.
0: Kif ġie magħruf is-salib veru? Mela ġara li mhux il-bogħod kien hemm waħda mara magħrufa li kienet marida għall-mewt b'marda kera. L-isqof Makarju meta ra d-dubji tas-sultana u ta' madwara għal ġibu tlet islaleb li sibna u għalla jurina li ma wieħed kien dak li fuq umid Kristu. Marru l-koll għand dik il-mara u xin waslu għatar kubteħ u għalla din it-talba. Mulej, inti oġbork li bil-passjoni ta' ibnek il-wahdini fuq is-salib tagħti salvazzjoni li bnedmin kollha u issa fi żmien li għażilt int. Nebbaħt il-qaddejja tiegħek biex tfittex kullimkien din l-ewda qaddisa li fuqha kien imdendel is-Salvatur. Għatina issa sinjal ċar biex narfu liema wieħed dawn minn dawn is-slalab kien dak il-Glorious fost dawk li kienu magħmulin biex inneħħu lil-sira. Għamel din il-mara marida għall-mewt tiħu saħħita mill-ġdid malli tmissa l-ewda tas-salvazzjoni. Malli temm it-talba ġib fil-qrib wieħed mis-slaleb u ma ġara xejn. Mbagħad ġib it-tieni wieħed u xorta waħda ma ġara xejn. Iżda meta ressa t-tielet wieħed il-mara fetħet għajnejha minnu fih u qamet saħħita ġiet lura kollha f'daqqa. Iktar mill-li kienet meta kienet tħossa tajba. Bdiet tiġri ma dara u tfaħħar il-qawwa tal-mulej.
1: Rip is-sena 328 kien wasal iż-żmien li għenna it-tem din il-ħajja. Mhux magħruf ċertezza il-post fejn mietet għalkemm xi storġi jsemmu Ruma u ġisimha ġie mitfun u mqier fil-Musoleum ta' Via Lavicana. Magħruf bħala Tor Pinjatora. Elena spikkat ukoll il-virtù tal-ħnina meta ħafret lill-żewġa tal-divorzja biex iż-żewġ il-Teodora imħabba l-pożizzjoni politika tiegħu u talli firduha minn bina għal snin twal. Mhux biss ħafret imma kompliet tieħu ħsieb ukoll u liet Teodora istess.
0: Laqgħu l-qofol tagħhom il-festi tal-patruna ta' Birgirkara Santa Lena li b'differenza mal-bosti festi oħra iċ-ċelebrazzjoni tagħha fil-Bażilika ta' Birgirkara issir filgħodu. Fit-tminja ta' filgħodu l-pjazza ta' Birgirkara tkun miżewda bil-Karkariżi jistennew l-ħruġ tal-patruna tagħhom Santa Lena. Din hija waħda minn ftit vari titolari li toħroġ darbtej fis-sena. Fawissu il-festa tagħha u f'Mejju għal-festa tas-sejba tas-salib imqaddes. Ir-rabta ta' Santa Lena mas-salib imqaddes kif tgħid l-istorja ġejja mill-fatt li kien bl-inizjattiva tagħha fis-seklu 4 l-instab is-salib li fuq umid Kristu. Din hija festa differenti mill-bqija li jsiru fi żmien tas-sena.

0: mill-purċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina toħroġ il-ħadd filgħodu. Bħala prokuratur tal-festa f'isem il-Kapitlu Elian, il-Kononku Dun Leonard Mintoff kellu fideh l-organizzazzjoni tal-festa kemm interna u dik esterna. Spjega li l-festa ta' Santa Lina baqgħet dik tradizzjoni kif titlob il-liturġija bil-bidu tagħha jkun lejliet il-ħruġ tal-istatwa.
1: Fil-għaxija jsir it-translazzjon tar-relikwa l-ewwel għasar prepozitali li immexxija mill-propostu imbagħad filgħodu l-udjesa tibda proprju bil-purċissjoni li hija mmexxija mill-propostu akkumpanjat mill-Ministru u l-Kapitlu imbagħad x'ħin tidħol il-purċissjoni fil-Knisja tibda l-qudiesa fejn il-propostu ritwal tiegħu jilbes labati tal-qudiesa, labati tal-qudiesa u tkompli l-qudiesa tal-festa, spiega l-kanonku. L-istatwa ta' Santa Lina tidħol lura fil-Bażilika fl-10 u nofs. Imkejja sħana, eluf jerġgħu jimlew il-pjazza biex ikunu preżenti għal dan il-moment. L-istatwa tal-patrun ta' Birkirkara inħadmet fl-injam bil-1837 minn Salvu Psajla u natat l-parroċċa ta' Birkirkara bħala rigal minn Vincenzo Borġ imlaqam Braret li kien wieħed minn mexxejja fil-rivel kontra il-Franċiżi. L-istatwa tiżen tunnellata u tinġar fuq l-ispallejn minn 10 refija.
0: Talba, Imperatriċi Qaddisa Elena, permess tad-devazzjoni u l-ħeġġa tiegħek li bihom kont imqanqla biex tfittex sa massib is-salib tal-feddej tagħna, nitolbok biex bit-talbek taqla l-grazzja nil-sofri bil-paċenzja it-taħbit u s-saram ta' din id-dinja ta' din il-ħajja. Biħsib li wara is-salib hemm il-glorja tistennini. Irrid bħalek nilqal qalb is-slaleb ta' ħajti bimħabba għall-Kristu li miet għalija fuq is-salib. Naf li jekk nagħmel dan jien ukoll qatt ningħaqad miegħu u miegħek bil-ferħ tas-sema li ma jintemm qatt. Amen. U li kienek xi ħaġa fuq il-Santa Lina li tiġi il-festa ta' ħaġa Birkirkara. U sanna l-ġogrek bil-konsunetta ġrajiet artna.

imma mali tatur il-medda ta' madwar 6,000 snin, qatt ma ħamret darba wiċċa għamlet ġieħ lilna l-Maltin. Kien pajjiżi kbar ta' saħħa kellhom seta' fuq il-gżira, kemm jekk ħbieb kienu jqisuna, kemm jekk taħtom konna l-sira.

0: U samil ktib ta' Denise Robbins, Bernadette ser komplina l-istoria imħabba u ingan.
1: Grazie Ron. Issa sabu ruħom imtella flajru bil-murtal, is tiegħi stess, ħaġa waħda kien jaf fiċ-ċert u waqgħat ma seta' jiżewwex lin-niki. Dak li hi kellha bżonn kien raġel żagħżugħ, devot u tħuli li ma rrid xejn aktar milli jmur lura għandha wara sija tax-xogħol u jsiba tistennih taħdem xi kalzetta tas-suf għalih. Lawrence għawwet xufteh u ħares lejn it-tfajla. Ismani, għażiża tiegħi, għalilha bil-ħlewwa. Huwa stħajlu qiegħed jitkellem ma' bintu li rrid jagħtiha parir. Inti għandek toħroġa minn moħħok darba l-dejjem illi kull raġel fil-pożizzjoni tiegħi jaċċetta li jkun marbut ma' tip ta' tfajla li tiddomina kull sija ta' ħajtu. U tkun tant ossessjonata li ma tissapportix li hu jkun x'imkien ieħor jew li hi stess tkun ma' xi kumpan ieħor. Ħaġa bħal din ma taħdimx u inti tkun qiegħda tifranka lilek innifsek ħafna miżerja jekk tirrealizza dan mill-ewwel. Niki baqgħet bħalqa miftuħ. Iżda jien ma nistax nifhem. Inti dejjem għedli li kont tobot illi martek dejjem għandha xi ħaġa x'tagħmel u li bekk mhix interessata biżejjed fik. Inti ritni li nkun ossessjonata kif tgħid int. Lawrence reġa' tberen. Tassew kienet sija imbarazzanti li huwa jiġi nfakkar f'dak li darba b'tant bluwa kien qalilha. Dak veru, iżda dejjem hemm dik il-grand ferriħa tan-nofs, mhux hekk? Hija faqqet daħka imqansħa u f'xi ftit imnikta fl-istess ħin. Hekk naħseb, iżda jien ma tantx nidher li nilħaqt dan il-grad. Mhux veru? Biex nkun onest ngħidlek li le u l-ħaqtux. Grizmeja ħassitom jaħirqu u bħal xi ħadd kien qiegħed jafasomla. Hija ma rridix tibki iżjed, hija kienet maħsuda wisq b'dak li kien qiegħed jingħad bejna u bejn Lawrence. Niki kienet għajjiena ukoll. Huma kienu ilhom jillatikaw għal aktar minn sija. Il-kamra issa bdiet tiksaħ sewwa u Niki ma ferħitx iż-żomm aktar tant li bdiet titrijat. Imbagħad qatlu, jien naħseb illi inti m'għandekx tħobbni aktar. Issa ismani, aħna qiegħdna biżejjed, anzi żejjed, in-nies malaj jifmu jitilfu rashom u meta jiltaqgħu f'diskussjonijiet bħal dawn u ħafna drabi lanqas ikunu jafu x'qegħdin jgħidu. Mhux aħjar immorru noqdu u ninsew kollox, irrepetit mistaġba, iżda wara dak kollu li qed. Issa kuna aktar insensibbli Niki, ħalli l-biċċa toqgħod, tkun ħaġa għalija għalik, iżda jekk inti m'għadekx tħobni, qaltlu bleħen imqanqal. Kollox jispiċċa, kollox. Għaliex, jiena ma niflaħx nissopporti ħaġa bħal din, tassew ħaġa orribli. Meta aħna ltqajna flimkien, intet li tħossok ċert li jiena ma kontx se indejqek, immissa jidher li jien indejqek. Dan jiena nista' narah sewwa u inti ma tridx tiżewwiġni. Oh, Isa. Listen Lawrence bil-ħlewwa, kunt fajla twajba u għajja morru nordu. Iżda dan ifisser kollox għalija, nislet Niki, f'dak il-film li rajt il-lejla, il-maħbub ta' tfajla id-dejjaq minna u hija ippruvat toqtor ruħa bidejja. Hu krikqa li dan kien kollu ħażin, iżda jien nemmen li mhux jien ukoll qiegħda inħoss li għandi noqtol li l-nifsi. Iva, ek namel, jekk inti m'għandekx tħobni iżjed, ek namel, ħaġa biss, waħda biss kien hemm sabiex imqar għal moment jirranġaw l-affarijiet. Lawrence Long intellaq fuq is-sodda ħdejja u ħaddana miegħu. Bella Gerger, għalli maħħġa fil-dinja edha tejt li trid toqtol li lek n-nifsek għalija, jien qatt ma smajt ħmerijiet bħal dawn, ma li nara li hija Ricky naħtfu żgur tal-li ħadek tara ħafna ħmerijiet sessjonali, dawn għalbulek moħħok, memx għalfejn tkompli tibki, aħna t-nejn edna ħafna affarijiet bladdoċ u żgur li ma konċ edha konniex edin inħossuhom. Iva, jien għadni nħobbok, iżda jekk ma insibux dak il-gran nofsani u ferriħi li kenna fuqna, ħadd minna ma jagħmel suċċess mill-ħajja tagħna flimkien. Għal dan il-klim Nikki baqgħet sikta, hija ma felħiex titkellem. Minn flok hija baqgħet bwiċċa maħsub bid-dmugħ imgħaddas fuq sidru, ġisimha kollu jitrijed u moħħa imtertaq bl-unika possibilità li kienet fallit ma' Lawrence u li dan kien il-bidu ta' tmim. Iva, it-tmim saħan sitra qabel il-vera ħajja tagħhom, flimkien tkun bdiet, il-ħajja reali tagħhom bħala raġel u mara miż-żewġin. Lawrence qam jitfi d-dawl imbagħad infex jikkarezza fil-waqt b'ħafna kliem ħelu sa fl-aħħar irnexxielu jikwita. Huwa rrifjuta li ħallija tistaqsi mistoqsijiet oħra jew tgħid xi kelma oħra dwarhom. Huwa kien reġa' nissel fiha xi ftit tal-kuntentizza kemm għalija kif ukoll għalih. Imbagħad maħkumin minn ejja kbira u ma raqdu. Il-jum ġdejt li seħ ma ġab l-ebda sodisfazzjon għal Nikki, Lawrence irrifjuta li jibda mill-ġdejt dik id-diskussjoni li saret bejnietom matul l-ewwel sija ta' dak il-jum. Issa biddel il-burdata tiegħu u sar aktar ferħan u beda jipprova jilab il-parti tal-maħbub billi ta' aktar attenzjoni mill-aħħar jiem. Huwa kien les bil-bews u l-karizzi tiegħu u wassal biex għalija li għalila li kella dera adorabli imkejja l-fatt illi l-mera uriet il-miżerja tagħha. Infatti, Nikki deret bajneja fil-ħofra lotjien tagħhom tqal u l-witch imbikki. Meta hija ippruvat titkellem dwar xi ħaġa huwa interrompija ta' bissima u qalilha toqgħodx tewden fuq ħafna affarijiet kollox jirranġa ruħu waħdu. Issa naf li dan l-aħħar jiena ittraskurajtek iżda naċċertak li ma kienitx tortijaj. Dan il-film qiegħed joħod li ħafna mill-ħin prezzjuż tiegħi, iżda l-lejla niġi lura żgur naħliflek. Hija ħarset leħ ħarqana b'dawk l-għajnejn tqal u mnikta. Huwa kien tassew bniedem impossibbli li tifmu. X'kien iħoss, tgħid kien għadu iħobba, rid ikompli jew kien fit-tarf li jaqta' il-ħajja tagħhom flimkien. Hija riedet kun taf li tibqa' ma tafx fejn hi tant dawn iċ-ċirkostanzi tkun għalija ħaġa intollerabbli. Ikun aħjar għalija li tkun taf b'mod jew ieħor il-verità kollha. B'xi mod dal-għodu huwa kien bħal dak Lawrence tal-bidu, iżda hija xorta waħda baqgħet tħoss li bejnietom tfaċċa ħajt li jifridhom. Veru li Lawrence kien qal li għamel li qal u għamel xejn biex inikkita kif għamel il-lejl ta' qabel, hija setet ukoll tasal biex temmen illi huwa ma rridx ifisser xejn b'dak il-kliem ibes unġust li qalilha. Kollox qatt jirranġa ruħu waħdu kien qalilha tgħid x'ridt ifisser. Imkejja dan kollu huwa ma ta' l-ebda xaq ta' dawn dwar dak li kellu f'moħħu. Għal-nofsija qabel ħalla il-flet Lawrence inalaq fil-kamra tas-salott tas-Sinjorina Appleby jara il-korrispondenza tiegħu. Lawrence kien qiegħed jaħseb wisq aktar fuq is-sitwazzjoni milli fil-fatt kien qiegħed jgħid lil Nikki dan tal-aħħar aġir tiegħu kien biss proċess xi ftit moħbi u mistur. Fil-mument huwa ma kienx jaqbillu li joħroġ fil-beraħ u juri ħsibijietu Uwa marriċ jider krudili iż-żejjed maniki. Lawrence kien blaktar mod egoistiku ġenwinetament miġbut leja u huma kellhom momenti sbieħ ħafna flimkien. Jekk issa dawn kienu għadhom dan kollu ma kienx tort tiegħu u lanqas tort tagħha kienet waħda minn dawk l-affarijiet illi d-destin jagħżel biex jilab fuq l-esseri umani u kellu f'moħħu li jtemm dan kollu maniki u jżomm ir-responsabbiltajiet tiegħu lejha iżda mhux qabel jasal il-mument propizju li jikkaġuna l-iċken diżastru għalihom it-tnejn. Huwa ma tantx kellu għal-qalbu dwar id-diżastri, sitwazzjonijiet bħal dawn dejjem ġraw kontra ir-rida tiegħu u nifquhom l-istorja u nkompluha darb'oħra.
0: Wissanna l-bamboċċu biex jatina l-kanzunetta bej ġuvni u miż-żewġ.
2: Taf li jena konti z-żewġ, Renard?
3: Mela mhux bħali għax jinġuvna ħanibqa' bamboċċ.

0: Vince, semmi għati għadunna li tiħudu pjaċirre jisamaw xie Maria, skużani, ċajta minn għandek. Allora, għalda stant sassik għandek xie ħarra għalina?
1: Allora, jiena ħanna għalek l-għawron, taħġ bil forsi kolli najdlek.
0: Għarli.
1: All right. Għax zaqqi ta' zaħobza, imma kilma ma tiflaħix. Allora, xie ħmerija minn għalina? ħmerija toħrax minn ħmar, għala tajjar neħmar li li inti. Mi sajja neħmar, eh?
0: Ġili għajar ta' karmen, ek, ma mux ħanet.
1: Ma mux ħanet kelmu fuq. Orra, mux ħanet kelmu fuq. Ma għandi ċajta ta'.
0: ċaf spinna l-ewel.
1: Għandi ċajta. Ma għandi ċajta jisimek l-ewel professjoni fil-dinja.
0: Ija.
1: All right. Ma la kunem bennej, mastru daċċa u elektriċin. Li kienu għedin jiddiskutu li ma kienet l-ewel professjoni l-eżistit fil-dinja. Tana, għal il-bennej, bizzajet ħares la jittempi biex tinduna li s-sena tal-bini kienet l-ewwel waħda l-eżistiet. Leta, tana, għal il-mastu daċċa. Aħna, anke fil-bibjam semmija, meta bnejna l-arka ta' Noe u salvajna id-dinja mill-arar. Għandkom zbal, għandkom zbal. Għall-elektriċin, tana kienet l-ewwel sena li jeżistiet qabel bdiet id-dinja.
0: Ta' xejn kontra l-elektriċin sax dik is-sena tiegħi, all right?
1: Iwa, u mela għalhekk minn allura, għalhekk minn allura mela. Insomma ħankompli, ħankompli dej. Kif jista' jkun? Qalulu l-mastru daċċa u l-bennej. Iva, għax meta qal ħajkun hemm id-dal fid-dinja. Aħna konna ġaddejna l-wires. Ronna tiħtħak mana ċajt horraħ dejju kol.